Odifo Isaiah woman say, sorry na shine na wo han reba na awadi ani monyam apue wo so na chef sum bakata asase so na esum kabi akata aman so nanso awadi bapue wo so na nani monyam abetete amen.